wa qama hibuti kunna kuma ku tabbata cikin gidajen ku cikin dakunan ku min alqarari wa ta abinna asali ya kun wa qarna ya qarna an ko ya qarina wa asluhu aqarna aqarna bi kasari ra qarina wa fataiha aqarna min qararatu bi fatihi ra'i ko qaratu qaratu ko qaratu yuki la harakatu ra'i ila alqafi wa huzifa ma hamdatu wa wa ta tabbata cikin gidajen ku wala tabarrajna kada ku fita da tarki ihdatta aini kada ku fita tabarrajal jahiliya irin fita ta jahiliya lula ta farko wato kada ku fita daga gidajen ku irin fitar jahiliya ta farko jahiliya ta farko shine ai kawa a hidda da mutsa waje da abin nan kafahu da kan abin nan asa ga abin nan bunda eh da kan kunne da abin nan hito ana takama maza su yi kallo ni izharin nisa'i ma fi na kunna shine mace ta hito tana bayyana da wurin kyawun ta ne da jali ga maza kana ibnu atiya inna atiya yace wannan duniyar taro abin da ke bayyana annahu ashara lil jahiliya allati adrakana wa ta jahiliya wadda mun ka iske wato wadda sahabbai sun ka iske wato kun san annabi ya fara cikin jahiliya ma sannan kowace ta san ma'anar jahiliya to kafu irin wannan jahiliya fa umirna bin naqalati an sirati na anka sai su tsirata daga wannan al'ada fiha wa hiya ma kana qabla sharifi ne gabanin shari'a ne sirati kufar na al'ada kafirai la annahum kanu la jira ta inda domin kafirai ba

0: kibotri one gari mix me seke karu ako ikaji dadinka
1: gari mix
2: wannan jarin baka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRT

0: Ni ta 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirru subhana dhil mulki wal malakut subhana alladhi la yamut subhana alladhi